0: eta wamabe unawuti mubalaweyo wamabe muli mitolite semwere bitumbi kusya matande emwanganasa etwabahechi okumatande ne bitumbi ne rumu yetu mikira kubyo alakin emwabeleta ngabe enimer 09 90 97 37 08 Muketu mama message kwa Paulo na malanga kumulemo anze handika 09 90 97 37 08 wa mala okubitumbi na matande ebyeriluwe iwoluwasa enimero yeyo igotwe yokuwa viningulo nerutwa menya hokabe twala itwe yale byaho neryo kandi na ukumbi webisubulia esebita tulangeka kundi amatande wetu ayiwene eso walete tande eya bere bya mweberinga byuna byuna byuna ayone mulage ngiha wokomezo ya kinabango kunande mulete inde melage ngabundinu yehe mwase muheke okupambers abandi banamwa lwebasa abandi banamwa wo murenge bakambune tutukaye ko kupambers a best star abandi banamwa lwebasa tukayende pambers emami love ebipi mobyoshi abandi banamu lwebasa ebashende pamberse bonjour abandi banamu lwebasa ebashende ngano bora e farini yuwen e farini yihambire eyirinde kiyika kokote umukeke uwen yenho wachanaba mwase mwendre oku farini neryo kusangwa etemwanyaji serebolo mumatse mutega matwe Ono ni muhulikiriri wetu, yono, mutere muhulikirira, ni mukilia, akasa, sichiro chivu makasa, anabe ereriasa, neru mutere mukwama. Yo.
1: Yoko depo, ngano bora. Ngasiro kukunani yoko blanjeri maseka.
2: Ukoko kote imikati.
1: Ngako kote imikati kabisa.
2: Na inamata shima kwanze blanjeri maseka. Ni maseka masamasa.
1: Ni maseka masamasa kabisa.
2: Mwavili nzeri kukutiwe umuketi uwe no mungano bora azame.
1: Ndiyo.
2: Mukamuka urayo hai.
1: Tuka urayo kwa nani ya chinaba.
2: Aku mezo ya chinaba.
1: Aku mezo ya chinaba.
2: Aba tira mwenye mezo ya chinaba wama wabura umurenge wa.
1: Aba treba minyoko emezo ya chinaba ngaba branchebase ebindu binasirehu
2: mubeye iwene
1: kabisa ndio
2: na namba bwana abushi abakana li mukati oko koti bomo ngano bora omumula beri tabulisema
1: emezo maseka
2: ezo maseka ndio bagenda ya ule tu ku mikati yeyo mikati iwene
1: ne mikati kalite kabisa
2: cha mwisho
1: nasema kabisa abantu Wakiuza tu, wakiuza ku
2: Ngano bora hapa ku Mavenigulo.
1: Mavenigulo inatosha mikati za bie.
2: Za kalite. Merci.
1: Ndio.
2: Merci sana.
1: Sawa.
2: Kwa mashina
1: ni Mumbere Pius Piero.
2: Piero.
1: Ndio.
2: Okay, Mezo chinava
1: marsh.
2: Marsh, merci.
0: Mama biyo wira bahuri kiriri banzwa. Oyo ni mukiria akakubura mezo kina ba marche mwase mweke kuti okungano bora oyoko kokota yumuketi uwen bakono mu blanjeri maseka na wakaluna bya maseka masamasa wabiri kumuketi oyu solisha tandano mwaya ukabya rereseka e unamuweti chobye ngobwa kundi wabiri kulo mukati okoko kuti bomuchi omungano bora etuka kushima foste kumezo ya chenaba ninalengera kuna mtu katumenza kano Ewa luwa tumenza kano, nero nasoma yungu kuyihendikire. Ogunde yono, washinja foste. Ogunde yono bahulikiriri, nabandreba na muhandrika, ninabala ngire kumuna mwenye tumerashonza kano. Ngiso mashu, ogunde yono.
2: Toche naba, kanuli kura yonu kutembo beni.
3: Nga kwe. Ok.
2: Wabirishara ngora.
3: Nabirishara ngora. Ngashe ndifarina yu hanu.
2: Uwere shawulra hanu.
3: Bongana satu saye farina yama wangana saha.
2: Bandu babiri anze farina ngano bora.
3: Ngano bora ni sawa.
2: Sawa.
3: Sawa kwenye mbikabu mbikati yondreki.
2: Aba tiba minya hanu mba bora cha.
3: Ye baeba kasa.
2: Baeba kasa.
3: Ila chuku mekata li katasha kukotibanda kwa mshi. Babiri yama kasa kata.
2: Batika galiri.
3: Uye batika galiri.
2: Kini bebe chini kata sa.
3: Basi bandu babiri yama kasa kata li batu basi ya.
2: Yengano yuwen.
3: Yengano yuwen.
2: Ye farina azame ngano bora ye yo. Kulisi mangano kulo veri farina yeji. kushinyita ishe nga kukuti mkati wa shikile.
3: Yes, that's it.

0: kwe.
1: Sari, yama gengayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Hey, shavu mamba, yoyamala.
2: Savu mamba.
0: Hey, shavu nye ikau na kutivokose.
1: Hey, yama ndubo shiva katu mikisaya.
2: Savu mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Hey,
0: na
1: yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savu mamba, tuni mamba.
0: Kunoshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savu mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior. Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Sii, nasire no mokuroze maye nida ambiase na afemichi ngombwe. Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo. Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom.
0: Kwa mahikeche. Roma e ukandia ya yohowa Stefano na hoa papa kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac. Kwa mahike chipirisi e ukandia ya yohowa papa Elia. Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.